morskog dna na nebu još oblakom šaram tvoje ime i sve me podsjeća na nas svaki dodir, svaki glas.